0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Munduak hastio bat zaituzte, jakizue zuek baino lehen hastiatu nauela. Mundukoak bazinete, munduak maite zintuzkete, bereak bezala. Baina ez zirezte mundukoak. Nik hautatu eta mundutik beresi zaituztet. Hora zertako munduak hastio zaituzten. Oroit eran hautzuenaz. Mutila ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nere mezua nola begiratu, hala begiratuko dute zuena ere. Neregatik erabiliko zaituztete, hola, igorri nauena ezagutzen ez dutelakotz.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Pakome handia. San Pakome sendua, kristau zenobitismoa sortua duena, hirueun ta hogoita amaseian hila. Hogoi urte zituelarik, Egiptoko Pakome gaztea bortxatu dute erometarrek beren armadan egoitera. Tebezeko kaserna batian hetxiak dira. Giristino talde bat agertu zaiote bisitatzerat eta jatekoa emaiterat. Libratu ondoan, Pakomek bataioa galatzen du. Bere burua eskaintzen du, pobre, erien laguntzaile izaiteko. Ondotik, isiltasunaren deiari iardesten du. Pakome, hemen geldi eraiki monasterio bat, eman zaite gizartearen zerbitzatzen jenkoarekin baketzen. Segituko du beste monasterio anitz eginez Egipto gainean, kopten eremuan. Egun ere, ospatzen dugu, Isaiaz sendua. Isaiaz testamentu zaharreko profeta dugu. Isaiazek azaldu zuen Kristo, Mesias, erresumen salbatzailea etoriko zela. Profeta bokazione hori Jerusalemeko temploan izan du. Profeta handi horrek zuen iragarri misteriozko sortze bat. Emmanuel Dabiden ondokoa, bakea justizia edatu duena, bai eta jenkoaren ezagutza. Martir hil izan da profeta hau, Judean, Manase erregearen denboran.

0: Goizeko zazpiak eta laurden.
1: Lapurdi irratia itxasun, laurogeita amaseikakot sortzi.
2: Bideko ama Birgina parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Teresa Candeleri.
3: Lapurdi irratiko animatzaile eta entzuleak egunon. Huna, Bideko ama Birgina parropiako hamarregietako zonbait berri. Uraino, gogoan eta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa miresgarria. Hain jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haukta gazteekin. Hageman edeja generazionen artean. Huri azpimahatua izan da joan den astean eginden bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pestakomiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izjende, estimatzen zutela liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa eta taloekin, ahatzeko behatzeak eterdiek irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari izan direnez, parropiako egun edegen horren antolatzeko. Horai huna, gure hauk tagazten zonbait berri. Zemudu maileko haukek egindute jonden igandean, bataioko agintzen egeberitzea, hori bidasuneko elizan. Ospakizun edeja, argiratzen zituela, beren bataioko mementoak. Horre jandute bai, beren bataioari. Lehen kominionia egina zuten jaz, urai, abian dira konfirmazioneari buruz, heldu den urtean. Zehenean heineko haurek, kominatuko dute lehen aldikoz, maiatzaren hoita hamekan, bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren hoita hiruan, laun bategunean. Belokeko zerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteak aldez, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua ulio seinduarekin, juri ekainaren hoita batean bardotzeko elizan. Jujiburuz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, seilarun bat aratsaldez gixunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laborarien argazkiak kolatuak izanak ziren aintzineko astean, apezetxeko mugupaatetan. Jaunet zetorak benedikatu dituru natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiru onbaten itzulian. Parropiako kontseilua pentsakotatuko da zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren zortzian, atzo, beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da, bastidako elizan, gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotsak bere erriko hile jirat demaiten zituzela lore jehba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jajipikatzalen testa. Bidasunen, testa hori, urte guziz antolatzen du Club Grand Montois taldeak. Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, hamarrek eterditan, beraz bidasunen, ondotik, jai desberdin segituko da, tresna erakusketa askorekin. Horen erdi erian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidasuneko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da, bizkaien aratzeko zazpi honetan, beraz, astezken aratzean. Gero, heltzen gira ekaiderat, zazpian pesta berri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarrak eterditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu zeindua apezak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamarreko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin, beraz prohosone hori Jonduni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu, beraz, Jonduni Jakobe karrika joan eta jina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone mementu bat ospatuko dugu. Parropiako hamarrerien pesta eder bat, adien guzietako irekia, Kristoren itzulian. Bururatzeko, pentsamendu batetan oroitzen gira, hoita bi bikote ezkongaiez, eta hoita bost bataiatuak izanen diren haujek. Hortan gelituko naiz eru, beraz egungo, zuetari bakotxari desiratuz heldu den hilabete onbat, hitzordu emaiten dotzuet heldu den ekainaren 18an.
2: Mileske arte sakondelen zunditu zue, bideko ama birxina parropiaren berriak.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen laugarren partea.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko Eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 62an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen Elizaren alde agertzen da. 1975an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interiz entziklika, personen eta herrien eskubideen aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko Eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez, gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oi hartunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean guzieri eskaini behar zaioten salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea egiazki eta urbildik solidario sentitzen da gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madriden eta Bilbon, apezpikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI hause zion joi kardinalari. Ebandelioa predikatzeko misioak gaur egun gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du.

0: Ak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasi aintzintuan, irurogoian, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita senduari, nuntzioari eta Espainiako apezpikueri. Nun, poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1798ko azaroan, Bilboko diosesako 1798 apez mobilizatu ziren Eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanieluaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Biltzen zituen Eliz Barrutia, hiru zatitan banatu zuela, bereixi, obeki, manatzeko. Mikel Epaltzak, Mandiok Itzulia, segida, gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Munduak hastio bat zaituzte, jakizue zuek baino lehen hastiatu nauela. Mundukoak bazinete, munduak maite zintuzkete, bereak bezala. Baina ez zirezte mundukoak. Nik hautatu eta mundutik beresi zaituztet. Horra zertako munduak hastio zaituzten. Oroit eran hau zuenaz. Mutila ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nere mezua nola begiratu, hala begiratuko dute zuena ere. Nere gatik erabiliko zaituztete, hola, igorri nauena ezagutzen ez dutelakotz.

0: La pour dire, tiens.
1: Sinesten dut, shain duen, artaliertasunean.
2: Pakome handia. Shan pakome shendua, kristau seno bitishmoa sortua duena, hirueun ta ogoita amaseian hila. Ogoi urte situelarik, Egiptoko pakome gaztea bortxatu dute erometarek beren armadan egoitera. Tebezeko kaserna batian hetxiak dira. Giristino talde bat agertu zaiote bisitatzerat eta jatekoa emaiterat. Libratu ondoan, pakomek bataioa galatzen du. Bere burua eskaintzen du, pobre, erien laguntzaile izaiteko. Ondotik, isiltasunaren deiari iardesten du. Pakome, hemen geldi eraiki monasterio bat, eman zaite gizartearen zerbitzatzen jenkoarekin baketzen. Segituko du beste monasterio anitz eginez Egipto gainean, kopten eremuan. Egun ere, ospatzen dugu, Isaiaz sendua. Isaiaz testamentu zaharreko profeta dugu. Isaiazek azaldu zuen Kristo, Mesias, erresumen salbatzailea etoriko zela. Profeta bokazione hori Jerusalemeko tenpluan izan du. Profeta handi horrek zuen iragarri misteriozko sortze bat. Emmanuel Dabiden ondokoa, bakea justizia edatu duena, bai eta jenkoaren ezagutza. Martir hil izan da profeta hau, Judean, Manase erregearen denboran.

0: Lapurdi irratia garazin, euntasei kakots bederatzi.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesakaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

Ez nazaz utzi, antzi behar da, azten alda, denai esi, denbora geldi, denbora galdu, eta pasatu, orduak antzi, nola jakinez, hiltzen aldela, zorion guzia, galderaz galdera. Ez nazazu utzi, ez nazazu utzi, ez nazazu utzi. Eskainiko dizkizu.

Sakon duz, hileta gero, zure gorputza urrez estaltzeko. Eraikiko dut, jauregia, baitasunarena, eta zu erregina. Ez nazazutzi, ez nazazutzi, ez nazazutzi. Ez nazazutzi, asmatuko ditut itzeroenak, zutaz ulertuak kontatuko dizut, maite minduen bihotz sakonak, sutan emanak esango dizut, nola hil ziren errege handiak, zutaz urrunduak. Ez nazazutzi,

0: Ez nazazutzi
1: Negarri gabe, hitz egin gabe Hemen gordetuz, zu begiratuz Beti dantzatzen, zuri entzuten Irri eta kantuz, betiko zure Itzalaren itzala, eskuaren itzala Sakurraren itzala, ez nazazutzi Ez nazazutzi, ez nazazutzi

Auzeluluren loria oi Maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi Maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Munduak hastio bat zaituzte, jakizue zuek baino lehen hastiatu nauela. Mundukoak bazinete, munduak maite zintuzkete, bereak bezala. Baina ez zirezte mundukoak. Nik hautatu eta mundutik beresi zaituztet. Hora zertako munduak hastio zaituzten. Oroit eran hautzuenaz. Mutila ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nere mezua nola begiratu, hala begiratuko dute zuena ere. Nere gatik erabiliko zaituztete, hola, igorri nauena ezagutzen ez dutelakotz.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Pakome handia. San Pakome sendua, kristau zeno bitismoa sortua duena, hirueunta ogoita amaseian hila. Ogoi urte zituelarik, Egiptoko Pakome gaztea bortxatu dute erometarek beren armadan egoitera. Tebezeko kaserna batian hetxiak dira. Giristino talde bat agertu zaiote bisitatzerat eta jatekoa emaiterat. Libratu onduan, Pakomek bataioa galatzen du. Bere burua eskaintzen du, pobre, erien laguntzaile izaiteko. Ondotik, isiltasunaren deiari iardesten du. Pakome, hemen geldi, eraiki monasterio bat, eman zaite gizartearen zerbitzatzen jenkoarekin baketzen. Segituko du beste monasterio anitz eginez Egipto gainean, kopten eremuan. Egun ere, ospatzen dugu, Isaiaz sendua. Isaiaz testamentu zaharreko profeta dugu. Isaiazek azaldu zuen Kristo, Mesias, erresumen salbatzailea etoriko zela. Profeta bokazione hori Jerusalemeko temploan izan du. Profeta handi horrek zuen iragarri misteriozko sortze bat. Emmanuel Daviden ondokoa, bakea justizia edatu duena, bai eta jenkoaren ezagutza. Martir hil izan da profeta hau, Judean, Manase erregearen denboran.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Xeetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan mendekoste aste eleena, ekainaren hogeita bostan.

0: Bidiko ama birgina paro piaren berien satongi etori giten dio gute xakandeleri.
1: Napurli erratiko animatzaile eta entzuleak egunon. Huna, bideko ama birgina parropiako hamarregietako zonbeit berri. Uraino, gogoan eta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa mires garria. Hain jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haurta gazteekin. Harreman edeja generazionen artean. Huri azpimarratua izan da joan den astean eginden bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pesta komiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izende, estimatzen zutela liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa eta taloekin, ahatzeko behatzeak eterdiak irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari izan direnez, parropiako egun edegen horren antolatzeko. Urai huna gure haur eta gazten zonbait berri. Zemudu maileko haurek egindute joan den igandean bataioko agintzen egeberitzea, hori bidasuneko elizan. Ospakizun edeja argiratzen zituela beren bataioko mementoak. Horre jandute bai, beren bataioari. Lehen komunionia egina zuten jaz, urai, abian dira konfirmazioneari buruz, heldu den urtean. Zehenean heineko haurek, komuniatuko dute lehen aldikoz, maiatzaren hoita hamekan, bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren hoita hiruan, laun bat egunean. Belokeko xerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteak aldeiz, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua ulio seinduarekin, hori ekainaren hoita batean bardotzeko elizan. Hujiburuz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, sei larun bat aratsaldez gixunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laborarien argazkiak kolatuak izanak ziren aintzineko astean, apezetxeko mugupaatetan. Jaunet zetorak benedikatu dituru natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiru onbaten itzulian. Parropiako kontseilua pentsakutatuko da zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren zortzian, atzo beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da, bastidako elizan, gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotxak bere erriko hile zirat demaiten zituzela lore jerba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jarripekatzaren pesta. Bidasunen, pesta hori, urte guziz antolatzen du Klub Gran Montua taldeak. Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, hamarrak eterditan, beraz bidasunen, Ondotik, jai desberdin segituko da tresna erakusketa askorekin. Horren erdi erian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidasuniko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da Bizkaien aratzeko zazpi honetan beraz astezken aratzean. Gero, heltzen gira ekaiderat, zazpian pestaberri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarraketer ditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu seindua apesak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamareko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin, beraz prohosone hori Jondoni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu beraz Jondoni Jakobe karrika joan eta jina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone mementu bat ospatuko dugu. Parropiako hamarrerien pesta eder bat, adien guzietakoer idekia, Kristoren itzulien. Bururatzeko, pentsamendu batetan oroitzen gira, hoita bi bikote ezkongaiez, ta hoita bost bataiatuak izanen diren haugez. Horzan geletuko naiz eru, beraz egungo, zuetari bakotxari desiratuz heldu den hilabete onbat, hitzordu emaiten dautzuet heldu den ekainaren 18an.
0: Mila esker arte sakondelen zun dituzue bideko ama birxina parropiaren berriak.
2: La pour dira tia.
0: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.

0: Vatican bi iristinoak eta euskara suspertzen laugarren partea.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Igualdeko Eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 62an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen Elizaren alde agertzen da. 1968an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, personen eta herrien eskubidean aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko Eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendeek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oihartunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean, guzieri eskaini behar zaioten, salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea, egiazki eta urbildik, solidario sentitzen da, gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madrilen eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da. Eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea, giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI, hauxe zion Roy kardinalari, ebangelioa predikatzeko misioak gaur egun, gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Eskalapezek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apezek, isun edo amandak, ahondiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasien txintuan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita senduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1960 apez mobilizatu ziren, Eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen Eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. Bereshi, Obeki, Manatzeko. Mikel Epaltzak, Mandiok Itzulia, Segida, Gero.
1: Gogoa, hasi. Herria, astekariarekin partaidetzan. Hiru, ubebikoitz.herria.eus

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à côté de
1: Duela hogeita bi urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banes Goienetz historialaria handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian lagun zen, Anne-Marie Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bateginik. 71 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hilen naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts handi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
2: Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agapatu izan nahi zen. Ez da ere sola arras batez mendi horren historia osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxeatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitearen nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz, dokumentoa bat dituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zomaitzuek nahiago balima duzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari, mendia eganezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zeren zubi pagaltzetan, pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalari, galbezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik. Orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuarriak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuarriak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte gutik gora bera Kristo aintzin, Harespil edo Kromlek horiek mila urte Kristo aintzin, zergatik hori egiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak. Eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, hogeigarren mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, hogeigarren mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua eta zertarako hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue. Mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere izenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut. Da, erromatarren denboran, bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentoan, ikusten duzue, eta lehen dokumentoan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lura, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua ganai du, lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo le taillis, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainan giren ez xaratik urgun, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, ganabeita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi behar duzu, zentzu horoko gean, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez ementik urrun, aia mendi, ezagutzen duzue letroako horan behar bat azumetzue frantzesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo balia bidea zuz de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzuet ardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar, gertakariak. Orduan, erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari. Ordur arte nahi baduzue oian aldea, xara, eremuak ziren, eta gaurko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen eta itxuraz ere aldatzen. Nahi baduzue erromatarren denborako saltuz, taili, xara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapan baduzue Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, Zaro, Iaralarre, Lasa, Luzaiden gaindi. Lusaiden baduzu herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hori izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hor ez dira monastigetako faileak, Nafarrako, gorteko, noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du, lur berri, bihurtzen, Ainoa inguruko, eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen nahi baduzue. Orduan, erdi aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahiko ziko dugu erdi aroan zen zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planuan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta erdi aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurden gehiago errotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zaudut erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak, olak erraiten dut alarik, leforz, horiek, ez ziren nor nahiren eskutan, adibidez, Urruña Askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean Urtubiako jaunarenak ziren. Olak baziren, nunai, mandut mapan bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian. Gero inguruko herri horietan, zinko bilaz edo bost ziriak, boizdurigilek kondatzen dituzte hamalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, eta gana baita ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, ez da dudarik, baina jabeak eta nort ziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain urrun, bort zirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, altzateko jauna, Zabaletako jauna, hori biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzu, Garroko gaztelu abiskat dugundela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi urguntzen balin bagira eta joaiten aldudeko mendi horietara, aldudeko mendietan ere, jadanik erdiaroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko Etxauzeko jaun bat adibidez, bakoitzak, bere olak ukan nahian. Olak, gero egotak oso importantak ziren ere, oran egotak, bizarrena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Hara egotak edo eierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint Michel erraiten dela harikori baino lehenago eskual izena du eiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko estrentzu bin, eta eierak, jadanik erdi aroan baziren, hor dira eieran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren erdi aroan, eta gero ere, nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, orai goio eiten gira, ez dakit, zoin, supermerkadora, ogiaren edo, erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen, etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu, ogi bila, gari bila, xehatzeko. Eta egera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten egera bat, egota bat, eskualerian ere. Gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek. Hara nola egera lagea ipatu baitut garazialdean, egera lageko egoten inguruan, bon, beti horreagako monastegia aurkituko dugu, edo orgo hiru noble, zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako lagea jauna, orai ere gazterua badago, edo beti txauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Na, orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez, ez dakit gauza hundirik. Saran aldi, saran hor, bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko mugak hortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan aldiz, gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Goi Mailako jendea, erregeak edo nobleak nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bideak kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan eskualde hauetan, zuhaurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoin izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoin ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografia aldetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero ahaina, itsasbazterreko ahaina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garen mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, ganabeita bideak ere eta mendi horietako bideak, balia bide importantak zirena, zirela, tanitzetan, nobleen artean, bohoka haundia, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendilepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zuhaurei uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, Bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekoak, lageak, le paturaz, ordean hitz egokien afenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erraiten den hori, ez tegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia allagia, baina ez bakarrik hori, anitzetan hori pentsatzen da, baina eiera ere, meategiak, olak, bideak, hori denak ere, ontasun, diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu allagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina hogoi garren mendeko zentzuan eta etzela hogela agunt. Monastegia, baina hori denetan, hola, orduko egiturak uretu behar dira, orduan Nafarroa Sibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu, mapan, baina zuhaure kokatuko duzu horreagaren ondoan Leireko monastegia. Orduan, Leireko monastegia bazituen mendiko lareak, o leiretik, gaurko lagaineraino eta Santa Garaziraino. Hortako lagainek ukandituelarik ogeigarren mendean bere historiak Siberoko sendikarekin, artxiben eta ikertzera norat joan da, leireko artxibategira, eta zoina zuten, hanbait dituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garaziraino ere, leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastegiak, hartzen aldugu hemen hurbilago, Ezpeletako jauna, zeren hori Ezpeletako jauna oso importantea zen Erdi Aroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, horrek gatazka jaundiak, ukan ditu amalau amabos gare mendean Zuraideko jendearekin. Oran gatazkaren agazoinak, ikertzeko da hor bada historia bat egiteko, Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen, beraz, baziren erritaren, Zuraideko erritaren eta Ezpeletako jaunaren artean. Horreaga ipatu dut, horreagak ere, Luzaide aldeko, mendi alde horie denak, eskudetan zituen, adibidez badugu, amalaugarren mendeko dokumento bat, jadanik, horreagako eta monastegiak hirueun saro baditu gain horietan. Oran, saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturaz borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. Hirueun bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, Erdi Aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa Erdi Aroa zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzu ebiska bat, interes ekonomiko batzuen bohoka gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505-ko dokumento bat, egana behita 16. mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzakazen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahal da kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementie joanen aiz Siberorat, denek ezagutzen duzue Berterretxen kantoria. Berterretxen kantoria, biktima lahaineko Berterretx, lahaine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko gaztelu zaina. Gerran, bi familia nobleziren bohokanari, Baumontiarrak eta Agramontiarrak, baina konkretuki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen lagainen Berterretxeko jaunak, Agramonteko jaunarekin zena. Bezu haurek hartzen duzu mapa bat, orduko kontestuan emaiten, lagainen, importanta zen, lagaineko nortzen, ikusta nortzen, lagaineko mendia edo lagaineko herria kontrolatzen zuena, zeren lagaineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta lagainetik joiten zena beraz egonkariko eta ardatzera, haranera, hori, beraz mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogeiak emendean ere, lagaine beti mendi horietan oian abaditu, eta oraindik hor ere baziren olak, mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere, biztan dena, kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da, gure kantu hori, Berterretxen kantoria. Orduan, noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren, frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitral, euskaraz ebaki, hitza ez dakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e faserie. Oran, traité li, eli e, dokumento bat ere eman dauzuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e faserie. Oran, hitz horiek, orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun, hitzarmena, eta paseri, pas, bake hitzetik heldu da. Beraz, adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan kasu, anitzek uste dute bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan, hor Nafarroako erresuma badago. Ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak. Adibidez hartzen dugu beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea. Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da horageri. Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Erronkari Aranarekin, Erdi Aroan. Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
1: Ara beraz, zertzion Manes Goienetz historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienetz berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.
3: Lapurdi irratia.

0: Bidiko ama birgina paro piaren berien satongi et ori giten diogute chacan de leri.
1: La pourvi e fatico animatzaileta en suleak egunon. Huna, bideko ama birgina parropiako ama regietako zonbei berri. Uraino, gogoan ta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa mires garria. Haini jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haurta gazteekin. Harreman edera generazionen artean. Huri azpimarratua izan da joan den astean eginden bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pesta komiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izende, estimatzen zutela liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa tataloekin, ahatzeko behatzeak eterdiak irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari izan direnek, parropiako egun edegen horren antolatzeko. Horai huna, gure hauk tagazten zonbait berri. Zemudu maileko haukek egindute jonden igandean, bataioko agintzen egeberitzea, hori bidasuneko elizan. Ospakizun edera, argiratzen zituela, beren bataioko mementoak. Horre handute bai, beren bataioari. Lehen kominionia egina zuten jaz, urai, abian dira konfirmazioneari buruz, heldu den urtean. Zehenean heineko haurek, kominatuko dute lehen aldikoz, maiatzaren hoita hamekan, bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren hoita hiruan, laun bat egunean. Belokeko zerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteak aldeiz, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua olio seinduarekin, hori ekainaren hoita batean bardotzeko elizan. Hori buruz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, seilarun bat aratsaldez gizunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laborarien argazkiak kolatuak izanak ziren aintzineko astean, apezetxeko mugupaatetan. Jaunet zetorak benedikatu dituru natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiro onbaten itzulian. Parropiako kontseilua pentsakotatuko da zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren 8an, atzo beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da bastirako elizan gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotxak bere erriko hile jirat demaiten zituzela lore jerba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jarripekatzaren pesta. Bidasunen, pesta hori, urte guziz antolatzen du Klub Gramontua taldeak. Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, hamarrak eterditan, beraz bidasunen, Ondotik, jai desberdin segituko da, tresna erakusketa askorekin. Horen erdi erian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidasuniko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da, Bizkaien aratzeko zazpi honetan beraz astezken aratzean. Gero, helzen gira ekaiderat, zazpian pestaberri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarraketer ditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu seindua apesak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamareko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin, beraz prohosone hori Jondoni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu beraz Jondoni Jakobe karrika joan eta jina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone memento bat ospatuko dugu. Parropiako hamarrerien pesta eder bat, adin guzietakoer irekia, kristoren itzulien. Bururatzeko, pentsamendu batetan oroitzen gira, hoita bi bikote ezkongaiez, ta hoita bost bataiatuak izanen diren haurrez. Horzan gelituko naiz ero, beraz egungo, zuetari bakotxari desiratuz heldu den hilabete on bat, hitzordu emaiten dautzuet heldu den ekainaren 18an.
0: Mil esker te sakondolentzun dituzue bidekoa ma birxina parropiaren berriak.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Munduak hastio bat zaituzte, jakizue zuek baino lehen hastiatu nauela. Mundukoak bazinete, munduak maite zintuzkete, bereak bezala. Baina ez zirezte mundukoak. Nik hautatu eta mundutik beresi zaituztet. Hora zertako munduak hastio zaituzten. Oroit eran hautzuenaz. Mutila ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nere mezua nola begiratu, hala begiratuko dute zuena ere. Nere gatik erabiliko zaituztete, hola, igorri nauena ezagutzen ez dutelakotz.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Pakome handia. Chan pakome shendua, Kristau seno bitishmoa sortua duena, hirueun ta ogoita amaseian hila. Ogoi urte situelarik, Egiptoko pakome gaztea bortxatu dute erometarek beren armadan egoitera. Tebezeko kaserna batian hetxiak dira. Giristino talde bat agertu zaiote bisitatzerat eta jatekoa emaiterat. Libratu ondoan, pakomek bataioa galatzen du. Bere burua eskaintzen du, pobre, erien laguntzaile izaiteko. Ondotik, isiltasunaren deiari iardesten du. Pakome, hemen geldi eraiki monasterio bat, eman zaite gizartearen zerbitzatzen jenkoarekin baketzen. Segituko du beste monasterio anitz eginez Egipto gainean, kopten eremuan. Egun ere, ospatzen dugu, Isaiaz sendua. Isaiaz testamentu zaharreko profeta dugu. Isaiazek azaldu zuen Kristo, Mesias, erresumen salbatzailea etoriko zela. Profeta bokazione hori Jerusalemeko temploan izan du. Profeta handi horrek zuen iragarri misteriozko sortze bat. Emmanuel Dabiden ondokoa, bakea justizia edatu duena, bai eta jenkoaren ezagutza. Martir hil izan da profeta hau, Judean, Manase erregearen denboran.

Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesak aperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren hogeita bostan.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Munduak hastio bat zaituzte, jakizue zuek baino lehen hastiatu nauela. Mundukoak bazinete, munduak maite zintuzkete, bereak bezala. Baina ez zirezte mundukoak. Nik hautatu eta mundutik beresi zaituztet. Hora zertako munduak hastio zaituzten. Oroit eran hautzuenaz. Mutila ez da nagusia baino gehiago. Ni pertsegitu banaute, zuek ere pertsegituko zaituztete. Nere mezua nola begiratu, hala begiratuko dute zuena ere. Nere gatik erabiliko zaituztete, hola, igorri nauena ezagutzen ez dutelakotz.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Pakome handia. Chan pakome shendua, Kristau seno bitishmoa sortua duena, Hirueunta ogoita amaseian hila. Ogoi urte situelarik, Egiptoko pakome gaztea bortxatu dute erometarek beren armadan egoitera. Tebezeko kaserna batian hetxiak dira. Giristino talde bat agertu zaiote bisitatzerat eta jatekoa emaiterat. Libratu ondoan, pakomek bataioa galatzen du. Bere burua eskaintzen du, pobre, erien laguntzaile izaiteko. Ondotik, isiltasunaren deiari iardesten du. Pakome, hemen geldi eraiki monasterio bat, eman zaite gizartearen zerbitzatzen jenkoarekin baketzen. Segituko du beste monasterio anitz eginez Egipto gainean, kopten eremuan. Egun ere, ospatzen dugu, Isaiaz sendua. Isaiaz testamentu zaharreko profeta dugu. Isaiazek azaldu zuen Kristo, Mesias, erresumen salbatzailea etoriko zela. Profeta bokazione hori Jerusalemeko temploan izan du. Profeta handi horrek zuen iragarri misteriozko sortze bat. Emmanuel Dabiden ondokoa, bakea justizia edatu duena, bai eta jenkoaren ezagutza. Martir hil izan da profeta hau, Judean, Manase erregearen denboran.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren, 2025an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Seetasunak, Kamboko Apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Vatikan bi iristinoak eta euskara suspertzen laugarren partean.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko Eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 72an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen Elizaren alde agertzen da. 75an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interiz entziklika, pertsonen eta herrien eskubideen aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko Eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendeek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oi hartunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean guzieri eskaini behar zaioten salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea egiazki eta urbildik solidario sentitzen da gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madrilen eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an Paulo VI hause zion joi kardinalari. Ebangelioa predikatzeko misioak gaur egun gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Eskalapezek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apezek, isun edo amandak haundiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik, baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntza gatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara tegorriak ziren. Kontzilioa hasien txintuan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita sainduari, nuntzioari eta Espainiako apezpikueri. Nun, poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1960 apez mobilizatu ziren Eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Biltzen zituen Eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. bereshi obeki manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Bidiko ama birgina paro piaren berienza tongi et ori giten dio gute sa candeleri.
1: Napurdi erratiko animatzaileta entzuleak egunon. Huna, bideko ama birgina parropiako hamarregietako zonbait berri. Uraino, gogoan ta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa mires garria. Hain jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haukta gazteekin. Hageman edeja generazionen artean. Huri azpimajatua izan da joan den astean eginden bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pestakomiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izjende, estimatzen zutela, liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa tataloekin, ahatzeko behatzek terdiek irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari zan direnek, parropiako egun edo jenogen antolatzeko.

0: abian dira konfirmazioneari buruz heldu den urtean. Zenean heineko haurek kominatuko dute lehen aldikoz maiatzaren 21an Bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren 23an laun bat egunean, belokeko zerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteek aldeiz, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua ulio seinduarekin, juri ekainaren 21an bardotzeko elizan. Juri buruz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, seilarun bat aratsaldez gixunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da Pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laboradien argazkiak kolatuak izanak ziren aintzineko astean apezetxeko mugupaatetan. Jaunet zetorak benedikatu dituru natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiru onbaten itzulian. Parropiako kontseilua, pentsakotatuko da, zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren 8an, atzo, beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da Bastidako elizan gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotxak bere erriko hile zirat demaiten zituzela lore jehba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jarripekatzalen pesta. Bidasunen, pesta hori, urte guziz antolatzen du Klub Gran Montoa taldeak, Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, jamarrak eterditan, beraz bidasunen, ondotik jai desberdin segituko da, tresna erakusketa askorekin. Horen erdi irian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidasuniko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da, Bizkaien aratzeko zazpionetan, beraz, astezken aratzean. Gero, heltzen gira ekaiderat, zazpian pestaberri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarrak eterditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu seindua apezak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamarreko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin. Beraz prohosone hori Jondoni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu beraz Jondoni Jakobe karrika Joan eta Gina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone mementu bat ospatuko dugu. Parropiako jamarrerien pesta eder bat, adien guzietakoer irekia, Kristoren itzulian. Bururatzeko, pentsamendu batetan ohoitzen gira, hoita bibikote ezkongaiez, ta hoita bost bataiatuak izanen diren haurrez. Hortzan geldituko naiz ero, beraz egungo, zuetari bakotxari desiratuz heldu den hilabete onbat, hitzordu emaiten dotzuet heldu den ekainaren 18an.
1: Mileske arte sakondelen zunditu zue bideko ama birxina parropiaren berriak.

0: Radio Lapourdi et Ratia.
1: Dimanche 10 mai, sixième dimanche de Pâques. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. L'œcuménisme en chemin et la présentation du mouvement Sève avec Catherine Bougon et Inès Azaïs à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Une rencontre des équipes du Rosaire organisée le 16 mai à Saint-Palais. Une interview à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Persiane. 9h30, 16h30 et 21h30, au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h, la messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. En grand format, seconde et dernière partie de l'intelligence artificielle, une conférence de Stéphane Amarcy à 17h. En Lapourdi Info Jeune, le rendez-vous du scoutisme à 19h30, un cœur qui écoute à 21h, Lumière intérieure en compagnie de Marie Brette à 22h et enfin le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Irratia Garazin et Untasei Kakoch Bederatzi.
3: Duela hogeita bi urte, 2004ko maiatzaren bian, berri txar deitoragarri batek eskualeria inarrosi zuen. Banes Goienetz historialari handia, hiltzen mendi istripuz, bizko mendian larren zen, Anne-Marie Pargadekin batean, biek amildegi batetara eroriko handi bat eginik. 1971 urte zituen, eta jada eskualerri orokorreko ikerlariak bazituen 21 liburu plazaratuak. Una zertzion 1986an eman mintzaldi batean. Mendian sortua naiz, eta espero dut mendian hilen naizela. Hau premonizio eta sorte ikaragarria. Huts handi bat utzi du Manes Goienetzek. Historialaria izateaz gaina, irakasle, kultureragile eta politikaria izan zen. Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, ikas pedagogi zentroko idazkaria, eskualtzain urgazlea, Sehaskako irakasle eta zuzendaria, unibertsitateko irakasle, besteak beste. Haren oroimenez, Ipar Eskualeriko mendien historioa zeman mintzaldia zabalduko dautzuegu bi partetan. Hitzaldi hori, 1986an emana zuen, Atxuriatik lagunerat deitu kultur hilabetekari, Sara, Azkaine, Bera eta Zugarramurdi artean antolatua. Manes Goienetz.
4: Gabon deneri. Eta gaia oso zabala da Euskal Herriko mendiaren historia. Galdegin zautatelarik zen ez nuela eza eman, eta eza delarik omen baia dela. Hara zertan agabatu izan nahi zen. Ez da ere sola ahas batez mendi horren historio osoa egitea horren batez. Orduan gehienik aipatuko dutana gaur, da iparaldeko mendien historia. Lapurdi Xiberoa baxe Nafarroa, zeren Nafarra garaiko, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mendien historiare hartuz, denbora gehiago behar ginuke behar bada. Denboran entxatuko naiz horren batez eta historia osoa emaitea nahi baita 3000 urte Kristo aintzinetik 1986 arte ahal bezan bat kusiko. Horregatik plano bat prestatu dauzuet aintzinetik hobeki segitzeko jakinez pixka bat zaila dela, komplikatua gaia. Eta dokumento batzu ere prestatu dauzkitzuet, hor dituzuenak. Beraz dokumentoa badituzue, gero liburu batzu ere ekarri dauzkitzuet, mendiako historia zomaitzuek nahiago balimaduzue gero sakondu. Halere egan behar dut, nire eta mendiaren historia ez dela bat ere bakarrik teorikoa, ez naiz liburutarik ari. Mendia egan ezake nire aztalenpean dutala, zeren mendian sortua naiz, ez zerentzubi pagaltzetan, pagaltzetako auzoan, eta nire denbora libreak ditutalari, galbezan bait, mendi zoko horietan naiz, eta sortua mendian, espero dut, mendian hile naizela ere. Sartzen naiz gaian neolitikoa denboratik hasirik, orda neolitiko denbora, 3000 Kristo aintzin, zergatiko garat, ez bakarrik historiako erakasle naizelakotz, baina hemengo mendi hauen inguruan ezagutzen dituzue dolmenak edo trikuarriak, jarrespilak ere, dolmenak, trikuarriak, jarrespilak kromlek, dolmenak 3000 urte guti gora bera Kristo aintzin, jarrespil edo kromlek horiek 1000 urte Kristo aintzin, zergatik hori egiten dutan, da hor baditugula bi zibilizazio gure abasoen, bi zibilizazioen aztarnak. Eta ez dut horien aurkezpen tekniko bat edo eginen, ez bakarrik horiek zerbait egan nahi dute, jadanik denbora horietan mendia zela gizatasunaren eta jendeen bizi leku bat. Ez da, ez zen, eta ez da ere, espero du, bihar ere, basamortu bat nahi baduzue. Eta behar bada, mintzaldia bukatzean, 20. mende honen bukaeran, ohar berdina egin dezakegu, ea mendia, 20. mendearen bukaeran ere, gizatasunaren, jendearen bizilekua egonen denez, eta noren bizilekua, eta zertarako, hori da pixka bat, nire funtsezko galdera, ez bakarrik historigile bezala, baina menditar bezala nahi baduzue, mendia niretzat jendearen gizatasunaren bizilekua da. Jauzi egin dezagun, erromatarren denboran mendia ez da bere hitzenean jola agertzen, baina bi hitz teknikoa bakarri gehiago ez dut emanen agatsuntan, pentsatzen dut, da erromatarren denboran bi hitz erabiliak direla, saltuz eta ager. Sarako herriarekin behar bada zerbait ikustekorik ere badu, herriaren izenarekin. Hor, bigarren dokumentoan ikusten duzue, eta lehen dokumentoan nahi baduzue, Michel Rouge historigilea, entxatu dela, mapa bat egitea, Le Saltus, Le Défrichement en Aquitaine. Orduan, da eremua, lurra, bi zatitan orduan banatzen zela, alde batetik ager, eremua gana idu lur landua, laborantzarako lurra zena, eta gero bestea etzena laborantzarako. Orduan, nola deidezakegu hori frantsesez, labruz hobeki ezagutzen duzue, edo le tailli, eta hortik dugu ere, xara, eta bizkagat nola askainen giren ez saratik urgon, denbora bat ez, eskualde hok denak zertziren, xarak, gana behita ez, laborantzarako oraindik landuak, baina hor, oiana, nahi baduzu, zentzu horoko gean, oianez estaliak zirenak. Orduan, oiana, denbora horietan, ontasun haundi bat zen, ekonomian garantzia haundia bat zuen, xara, saltuz erromatarrek deitzen zuten eremu hori. Erromatarren denboran ere, beste ohar bat, mendietan bazirela ere meategiak, ala nola ez emetik urrun, aia mendi, ezagutzen duzu elektroako horan behar bat somaitzue frantsesez, aia mendiko burdin meategiak, erromatarrek, jadanik, baliatzen zituzten, eta hor, ohar bat ere, mendia zertzen bizilekua edo balia bidea, source de revenu. Ara, xarrera bezala, joanen naiz erdi arora, eta orduan denboretan esobera galduak izaiteko ere, egin dauzue dardatz kronologiko bat, nun diren kokatu behar gertakariak. Orduan erdi aroan, hor gehiago gauzak sakonduko ditut, bereziki, hameka, hamabi, hamairu garen mendetik goiti, hor dira gure eskualde horiek lur berritzenari ordur arte, nahi baduzue, oian aldea, sara, ere muak ziren, eta gauko ipagaldeko herriak gehienenik orduan dira garatzen, eta itxuraz ere aldatzen, nahi baduzue, egomatagen demorako saltuz, taii, sara hori, lur berri, nekazarientzat, alor, eremu, landuak bihurtzen dira. Nor ditugun lur berritzaile horiek, anitzetan monastegietako fraileak ditugu, hala nola Orreagako monastegia, beraz mapa maduzue Orreaga, Orreagako monastegiotako fraileak, ari dira, garazi alde horretan, zaro, eiaralarre, lasa, luzaiden gaindi. Luzaiden baduzue herri bat, burgete, herriska, eskoraz aurize, hori izenak zerbait egan nahi du. Hemen berean, Ainoa, hamairugarren mendean, hor ez dira monastegietako fraileak, Nafarrako, gorteko noble bat, Juan Perez de Bastan, horrek du, lur berri, bihurtzen, Ainoa inguruko eremu hori. Bon, leku estrategikoa zelakotzen, nahi baduzue. Orduan, erdi aroan, mendia ontasun handi bat zen, orai ere, nahiko ikusiko dugu erdi aroan zein zentzutara, orduan eganen dut, balia bide bat zela, une source de revenu. Ta, orduan, planoan emaiten dut tamezala, zer aurkitzen zen, ze ontasun aurkitzen zen eta erdi aroan mendian, baginituen meategiak, eierak, edo zuek hemen uste dut Lapurden gehiago egotak erraiten duzuela, ni basena fartagabai naiz eiera zaudot erabiltzen, bideak, oran bide bat zuten, importantzia handi bat, eta gero alagiak edo lageak eta oianak. Horiek pixka bat zehaztuko ditut. Adibidez, beraz, meategiak edo olak erraiten dutalarik, leforge, horiek, ez ziren hor nahiren eskutan, adibidez, Urruña askaineko olak, hor lagune zola hortan, lagunen inguruan zirenak, hamabosgarren mendean Urtubiako jaunarenak ziren. Olak bat ziren, nunai, mandut mapan, bera eta herria, beran, kondatzen aldira hamabosgarren mendean, bost ola hor berean herrian. Gero inguruko herri horietan, zinko vilaz edo bortziriak, boizdurigilek, kondatzen dituzte hamalaugarren mendean, bazirela mendi horietan, hemeretzi ola nagusi, ez baita guti. Oran, ola horiek, gana baita, ola horien inguruko aktivitateak eta nok zituen kudeatzen, langilean hitz eta bazela, ez da dudarik, baina jabeak eta nortziren, eman dauzkitzuet mapan izen batzu, ez hain horietarik ez hain ugun, bortzirietako olen jabeak, berako olen jabeak, nobleak, Europan guztian bezala. Eta zoin noble, nola gerta, altzateko jauna, Zabaletako jauna, hori biak ditugu hor, bi gaztelu importante, Gipuzkoako eta Nafarroako mugan. Noizean behin, Garroko jauna ere, egiten zen horrera ino, baimen batzuetan Nafarroako erregeak emanik, alta ikusten duzue, Garroko gaztelua biskak dugun dela toki hauetarik. Espelatako jauna ere, noizean behin, arduratzen zen, entxeatzen zen, ola horien kudearitza eskuratzea. Hementi uguntzen balin bagira eta joaiten aldudeko mendi horietara, aldudeko mendietan ere, jadanik erdiaroan, baziren olak, horien kudeatzaileak, anitzetan gerlan ari ziren, alde batetik Orreagako beraz fraileak, eta bestaldetik Baigoriko etxauzeko jaun bat adibidez, bakoitzak bere olak ukan nahian. Olak, gero egotak oso importantak ziren ere, oran egotak, bon, misalena zelaietan eta bazirela, baina anitz emanak ziren mendi aldean. Haran egotak edo eierak, beraz hor dugu Donibane Garazin, Saint-Michel erraiten delarik hori baino lehenago eskual izena du eiera lage, eierak ziren, eskualdea gauko Estrentzubin eta eierak, jadanik erdi aroan baziren, bo hor dira egeran, hogoi garen mendean ere. Ordan, eierak importantak ziren erdi aroan eta gero ere nahi baduzue, funtzio importantea betetzen baitzuten eiera horiek, eieratik behartzen pasatu, orai goio eiten gira, ez dakit, zoin supermerkadora, ogiaren edo, erostera edo, ordean oinarrizko janaria ogia zen, eta irina behartzen, etzen nunai egiten, eieran behartzen pasatu, ogi bila, gari bila, sehatzeko. Eta eiera hori diru iturri importantea zen. Eta biztan dena, etzela nor nahiren eskutan uzten eiera bat, egota bat, eskualerian ere. Gehienetan nobleek zituzten mendialdeko egota horiek. Hara nola eiera lagea ipatu baitut Garazialdean, eiera lageko egoten inguruan, bon, beti horreagako monastegia aurkituko dugu, edo orgo hiru noble, zaroko jauna, zaro manauzuet, erritipi badena, izpurako lagea jauna, orai ere gazteroa badago, edo beti etxauzeko jauna hori denetan aurkitzen baitugu. Na, orduan, onera hurbiltzen balin bagira askainez ez dakit gauza hundirik. Saran aldi, saran hor, bi ola jabe erdiaroan goizik agertzen direnak, Leheteko jauna eta Aranburuko jauna. Ezpeletako jauna ere, Ezpeletako jauna anitzetan entxatzen da eskuratzea Lesakako egota, edo egotak mendialdean zirenak. Zeren orduan ez ziren oraiko mugak hortzen erdiaroan Nafarroako erresuma. Bortzirietan aldiz, bortzirietan, gerlan anitzetan ari dira bi noble, aipatu ditudana jadanik, Zabaletako jauna eta Altzateko jauna. Hala, eierak. Bideak ere baliabide importantak dira ontasun handiak erdiaroan, zeren bidetari merkatariak pasatzen dira, eta orduan jende, Fengoi Mailako jendea, erregeak edo nobleak, nola gerta, laborariak ez, entxatzen ziren mendietako pasaia bideak kontrolatzea, baitzakiten hortik zirela merkatariak pasatzen. Orduan eskualde hauetan, zuhaurek ikusten duzue, hogoi garren mendean bezala, jadanik erdiaroan baziren pasaia bide, garantzizkoak, lepo batzu eta, zore ikusten dituzue, zoen izan zitezken, Ainhoa, Berako herri hori importanta zen. Orduan hortik zoen ziren ardatza, pasatzen ziren ardatz bideak, merkatal bideak, Baiona Iruñako bidea, gero Ondarrabi Iruñako bidea ere, hogei garren mendeko bideak, hor ditugu, ez da gauza hondirik, topografialdetik aldatu. Hortik iragaiten ziren burdina, ogia edo garia, oso importanta zena, eta gero arraina, itsasbazterreko arraina ere. Eta beraz, dretxo bat behartzen pagatu, pasaia bide hortan, bidesaria, peajea, ez da hogei garren mendekoa, hortzen. Orduan, lepo horiek kontrolatzen zituenak, bidesaria kontrolatzen zuen, bere sakelarat sartzen biztan dena, gana behita bideak ere eta mendi horietako bideak, baliabide importantak zirena, zirela, tanitzetan, nobleen artean, bohoka jaundiak, gerla latzak ere izanen dira, bakoitzak bere mendi lepoa kontrolatzeko. Ordan eskualde hauetan, hemen Ainhoa, bera inguruan, ditugu bost jaun, bohokan ari direnak edo gerlan, zuhaure uretuko dituzue zoin diren bost jaun horiek, Urtubiako jauna, Gajoko jauna, Ezpeletakoa, Zabaletakoa eta Altzatekoa. Beste ontasun bide bat, ordan mendiaren inguruan, da dira, ordan guk allagiak deitzen ditugu horiek, Baxenafarroan, bazkalekuak, edo oianak ere, baina bazkalekuak, lareak, le paturage, ordean hitzego kiena fenik ikasi dutana, allagia, ez dakik gehiago erreiten den hori, iztegietan dagoen edo. Orduan, hor ere, beraz, mendia alagia, baina ez bakarrik hori. Anitzetan hori pentsatzen da, baina eiera ere, meategiak, olak, bideak, hori denak ere, ontasun, diru iturriak ziren, beraz. Orduan, nor ditugu alagia horien inguruan eta protagonistak nahi baduzue, ez artzainak, hori artzaina ikusiko dugu, artzaina ogoigarren mendeko zentzuan eta etzela horrela agunt. Monastegia baina hori denetan, hola, orduko egiturak uretu behar dira, orduan Nafarroa Xibero aldean eta beste monastegi bat aurkitzen dugu, eman, ez dauzet eman mapan, baina zua horreko katuko duzu horreagaren ondoan, Leireko monastegia. Orduan, Leireko monastegia bazituen mendiko lareak, o Leiretik, gaurko Larraineraino eta Santa Garaziraino. Hortako, Larrainek ukandituelarik ogoi garen mendean bere historiak Xiberoko sendikarekin, artxiben eta ikertzera norat joan da, Leireko artxibategira, eta gai zoina zuten, han baitituzte, titulu batzu eta aurkitu. Eta gero Santa Garaziraino ere, Leireko frailek dute izenez aldatu Santa Garazi, lehenago Santa Garazi zen Urdatz, eta gero saindu baten izena eman zioten. Utziko ditugu monastegiak, hartzen aldugu hemen hubilago, Ezpeletako jauna, zeren hori Ezpeletako jauna oso importantea zen Erdi Aroan, jauna edo anderea ere, andere baroia erean izendan agertzen baita, horrek gatazka jaundiak, ukan ditu amalau amabos gare mendean Zuraideko jendearekin. Horan gatazkaren agazoinak, ikertzeko da hor bada historia bat egiteko, Zuraideko oian eta lage horien inguruan gatazka anitz bazituen, beraz, baziren erritaren, Zuraideko erritaren eta Ezpeletako jaunaren artean. Horreaga ipatu dut, horreagak ere, Luzaide aldeko, mendi alde horie denak, eskudetan zituen, adibidez badugu, hamalaugarren mendeko dokumento bat, jadanik, horreagako eta monastegiak 300 saro baditu gain horietan. Ordan, saro badake euskaraz zer den, frantsesez ez dakit nola erraiten den, da, le paturage, borda baten inguruan diren, zera eremuak, saroak. 300 bat ikusten duzue, hor bazela potentzia handi bat nahi baduzue. Orduan, ara, eman dauzkitzuet hor adibide batzu, Erdi Aroaz, zaituzte sobera hortan eta saharazi nahi, bururapen gisa Erdi Aroaz zer egin daiteke, mendiko ekonomia zela jadanik, interes, ikusi duzue pixka bat, interes ekonomiko batzuen bohoka, gunea, gaiten dalarik lezanjo ekonomi, jadanik hor, protagonista batzu, bohokan ari dira mendiaren inguruko interesa bakoitzak eskuratu nahian. Adibidez, badugu ere 1505-ko dokumento bat, egan abeita 16. mendeko dokumento bat, oso interesanta, Altzateko jaunari buruz, Altzateko jauna, Lapurdiko zelai eta mendialde horietan denetan ibiltzen da, orduko eierak, dokumentoan emana da, eierak, olak, oianak, bordak, ebatxi, lapurtu nahian, eta bada bohoka bat hor, orduko Lapurdiko biztanleen artean, Lapurdiko biltzakazen hori besterik da, eta Altzateko jaunaren artean. Ordan, uletzen nahalda kontesto horretan ere, edo uletzen aldira kantu batzu. Hementie joanen naiz Xiberorat, denek ezagutzen duzue Berteretxen kantoria. Berteretxen kantoria, biktima, Larraineko Berteretx, Larraine mendian hiltzailea ezagutzen duguna ere, Mauleko Gazteluzaina. Gerran, bi familia noble ziren borrokanari, Baun Montiarrak eta Agra Montiarrak, baina konkretoki zertziren, arazoa zertzen, eta ze funtzio betetzen altzuen Larrainen berteretxeko jaunak, Agra Monteko jaunarekin zena, bezu haurek hartzen duzuen mapa bat, orduko kontestuan emaiten, Larrainen importanta zen, Larraineko nortzen, ikusten nortzen, Larraineko mendia, edo Larraineko herria kontrolatzen zuena, zeren Larraineko herria kontrolatuz, zertzen orduan kontrolatzen, merkatal bide handi bat, eta Larrainetik joiten zena, beraz Egonkariko eta Ardatzera, Haranera, hori, beraz mendiko pasaia bidea kontrolatzen zen, baina ere mendiko oianak, hogoigarren mendean ere, Larraine beti mendi horietan oiana baditu, eta oraindik hor ere baziren olak mendi horien eta oian horietan baziren olak. Ola horiek ere biztan dena kontuan hartu behar direla. Az kontesto horretan sartu behar da gure kantu hori, bertaketxen kantoria. Orduan noizan behin zer egiten ziren, bohoka gunea baitzen eta gerla gunea baitzen mendia, egiten ziren frantsesez egiten zena, frantsesa sartu delari dokumentuetan, une sentence arbitrale, euskaraz ebaki, hitza ez dakit horren inguruan egin ezake, edo de traité de li e faseri, lan traité li, eli e, dokumento bat ere eman dauzuet horietaz, hirugarren dokumentoa, li e passeri, oda his horiek orai pasatua dira hiztegi teknikoan, li zer egan nahi du, lianz, alianz, hortarik heldu da, adiskidetasun hitzarmena, eta passeri, pas, bake hitzetik heldu da. Beraz, adiskidetasunezko bake hitzarmenak egiten ziren. Orduan, ora historigile gaspalditik eta hitzarmen horien berri emana dute, bi liburu gai horretaz ekarri dauzkitzuen norbaite nahi balimaldu gaia iago sakondu. Eta ikusten duzue, beraz, bake hitzarmen horiek Pirene mendi guzian bazirela. Orduan, kasu, anitzek uste dute, bake hitzarmen horiek direla Frantzia eta Espainiaren arteko hitzarmen internazionalak. Hogoigarren mendeko mentalitatearekin ari gira erdi aroan, hor Nafarroako erresuma badago, ingresak ere hor dira. Erraiteko hitzarmen horiek ez dira beti nazioartekoak, adibidez hartzen dugu beraz eta Garaziko eskualdea, Baigoriko eskualdea, Garazi eta Baigorik egiten ditu hitzarmenak Ego Aranarekin, Ego Arana ez da horra geri, Aezkoarekin, Zaraitza edo Salazar, Egonkari Aranarekin, Erdi Aroan, Erresuma baten barnean gira hor, Nafarroako Erresuma baten barnean. Ez dira beti, estatu batetik bestera egiten diren hitzarmenak. Estatu baten barnean ere, haran batetik bestera egiten ziren hitzarmenak. Hitzarmen horiek egiten ziren, borrokan ari zirelarik, gerlan ari zirelarik, bake bide bat bilatzen zelarik. Eta dokumento anitz baditugu bake hitzarmen horietaz.
3: Ara beraz, zertzion Manes Goienetx historialariak ipar eskualeriko mendien historiaz, neolitiko garaitik hasi eta erdiaro bukaera arte. Urrengo aldian segituko du ari beretik, aro modernoa eta garaikidea aztertuz. Pentsatzen dut gubezin bat gozatzen duzuela Manes Goienetx berriz entzutea, alako historiarari argi eta jakintzuna entzutea. Mil esker entzule zuen arretagatik.